asida ya nyamidiye. Aye Yesu ya oba diye diya. Shai nyanko poni yo nyamidiye. Adwazi na nyum.